0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

Për mi male, më zbardhi drita, me shikimin nga mirë dita, me pamrize, elivave, ato cusa si sorkave, për nën loken qohen në valle.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sipas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karl Jan Juin, mbreti i Sicilisë, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatra të tjera arbërore në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Me vazhdoni punën, bëni qef se muaj lakë jemi të zonë.
2: Po ne rrini sa të doni. Bëni kokrën e qeve deri në 2 pa 5.
3: Sa shto?
2: 1 minutë, 2 pa 3.
0: Scandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi i pari Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Ja. Shako Xha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopteri, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi në vend të plavës dhe gucis, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'ti të vjen? Peri. Po peri. Më ka ca syra. Një bojalesh kështu. Bjonde.
2: Bjonde?
1: Bjonde po me lesh të verra.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sipas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karlian Juin, mbreti i Sicilis, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatrat të tjera arbërore në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Expand Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës
1: shqiptare. Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi i pari Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjetë. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës. Almanë.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E të hengër të mortë, të hengër. Të hengër të mortë. Po, edhe Europa, ka fshatë, mdova.
2: A pika, Europa, thonë. Fshati Europës është i mbushur me grada qela, me disko klube. A lëtë të move, të move. A lëtë të move, të move.
1: Ande, ne do të malkosh njeri i tuaj të rojit gruaja në këtë moshë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka? Ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur? Çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gucisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për marrëdhënie të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënje autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sipas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karli Anjouin, mbreti i Sicilisë, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatra të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po që bërë që stu mërdi të zi?
2: I do përvëluar me utë në zëtë, po që to që nuk kam. Qarau që te!
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi pari Voskopojës, një nga qëndrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedigun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbete monumente të ralla të kulturës.
1: Almanë. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Stele moj, eja jetë në falin stradë.
1: Ua, kurva!
0: Shutu përra!

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po mirë, po ti ke dashuruar ndonjëherë?
2: Dikur, veç ditën e parë dashurisë së parë, u grindëm dhe u ndam për ca çështje parimore.
1: Dhe çan go çështje parimore?
2: Po ajo nuk njihte Danten. Molierin, pa le për poezi pastaj.
1: Provo të dashurosh atë një herë.
2: Unë? Kur në kurs.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 26 qeshor 1810, ambasadorit e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi në vend të plavës dhe gutësisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qeshor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Çfarë do të bëj rushka ty sonde për dark?
2: Ko të shi mund të bësh bërdoll.
1: Dakor.
2: Biftek.
1: Në vend?
2: Për kakanisa des. Po si pate, edhe mund t'i blesh.
1: Si më të rrallë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi në vend të plavës dhe gutësisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'ishte ky moj, ky i fantaksur? Dëgjo, pse mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ë?
2: Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala.
1: Ky ishte më keq. Ky tralala ne kishte në tru.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ, materializ

Zojnë vizionet tuaja, aplikacionet të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Meni se tradita, eto.
1: Muzika juaj. So,
2: havikati, futurotani, havikati pe përmi shqipëri, havikati pe fluturo, havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Si pas aktit, që mbante datën 20 qershor 1274, Karl Jan Juin, mbreti Sicilis, merë nga Kalorësia, Jakob de Balsignano, Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 shatrat të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
1: Almanak.

0: Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se nduar të flegjum, që të rritën pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës.

e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti I Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Urakën, Vranishtin e 10 shatrat të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në bari e në bazilikat të Italisë.
1: Alman.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

0: Man zno hot nuk djerzitem nga vapa. Baby gal wusë rëmba. Folin një fjallë cu nuk shmënda. Ti përcoj unë kejt qa kej ëndra.
1: Do vish me lalin anë nga sëranda.
0: Lull pak ti.

0: till Sverige.
1: Haram, går det? Kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shik. Vi shake a shik. Vi shake a shik. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Kompania Tetra Pak është i njohur në të gjithë botën. Paketimi që umshtit që e bëri kompaninë të suksesshme u zhvillua nga Erik Wallenberry.
2: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Дефіцитет. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per torni scivoli, avvicati per futuro, avvicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi i parë i Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjetë. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Ha? Nga që vëndje, thot?
3: Ulu.
2: Ha, Palermo. Palermo.
1: Aha, qënë ka e soqme. Po emri si ta thonë?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një zotrote?
2: Oh, unë Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: Unë marë qpleshtat. U thashtë se mos je bërë dhe ti synet.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzica juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati për përmi shqipëri. Havikati për futuro, Havikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qeshor 1810, ambasadorit e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gucis, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qeshor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Expand Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Music Ship.

Ty nuk të dua, sigur i rënd. Ndike shikuaj në vendin tënd. Jemi të dy, të kam drit në sy. Mos o trishtovo, nëse botas na dovo, zemra imen e zhjall.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Sipas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karl Anjouin, mbreti i Sicilisë, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatra të tjera arbërore në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
0: Almanak.
2: Më prek drithëri në botë erdhi hëna e plot në magji. E shtangur njerëzia e sheh me zili

drithëri në botë erdhi hëna e plot në magji e shtangur njerëzia e sheh me zili

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Muzik Shqip. Muzika juaj.
1: Erdhëm, mos famë derën, pritëm, u mbra derën.
0: Këngët më të bukura ndër vite.

0: Nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
0: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi i parë i Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjetë. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Almanak.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: Tradiitajat.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati për për një Shqipëri, Havikati për fluturo, Havikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qershor 1810, ambasadorit e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gutësisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për marrëdhënie të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra e diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjë autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjoj, bjerë shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndrrat, doktor.
1: Çfarë ëndrrash?
2: Shikoj ta meshkuj me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjoj, mardian, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos më bëj këtë, doktor. Pranoj çdo lloj kure vetëm martesën jo, doktor.
1: E ke dëgjuar të shprehin popullore ti? Themën sherri diet, po pa gjë nuk të lë.
2: Ha? Po nuk i përballoj dot dasmës, mos, doktor.
1: Atëre merr një nuse që ka dasmën e bën.
0: Skandinavian Albania Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradite muzica juaj. Habikati, futurota një. Habikati për për një Shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shkollajnë që. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gutësisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për marrëdhënie të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulat anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënje autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

prej, kur isha fmi. Njeri unë noj her gabon dhe haron, as një drog në të shëron si nona kur të don. Se veçaj unë tjen kur jom keqe kur jom mirë. Se veçaj unë tjen kur kom dëshire nuk kom dëshire. Ajo nuk më trathon.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë.

Ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita e to
1: muzika juaj. So,
2: avigati, ju dua tani, avigati pe për një shqipëri, avigati pe fluturo, avigati pe shoreline to
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari i botës shqiptare.
3: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gutësisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për marrëdhënie të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovrat diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjë autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman.
4: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Në vitin 1838, Jonas Ufrell krijoi një revolve me shkrepje të shpejtë, për të cilën ai mori një patent. Megjithatë, ai kurrë nuk arriti të komercializojë shpikjen e tij.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: حرام. كره كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان البانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Danezi Gottfred Kirk Christiansen mori një patent për blokun e tij të ndërtimit Lego në vitin 1949. Lego vjen nga i gjuha daneze Leg Gott, në suedisht Leg Bra, që do me thënë luaj mirë. Kompania u krijua nga Ole Kirk Christiansen, i cili ishte babai i shpiksit Gottfred Lego.
1: Scandinavian Albania Radio. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, experience që ndryçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani, habikati pe për një Shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi pari Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjetë. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Tradit.
1: Muzika juaj.
2: Avigati, futuro tani. Avigati për përmi shqipëri. Avigati për futuro. Avigati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Si pas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karl Jan Juin, mbreti Sicilis, merë nga Kalorësia, Jakob de Balsignano, Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 shatrat të tjera arbërore në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shofer,
2: të lutem.
1: Ka mundësi të më tregosh kush është babai i mushkës?
2: Mush.
1: Babai? Si kur dhanë? E gjithëm.
2: Kur dhanë?
1: Gomari.
2: Gomari?
1: Kjo është.
2: Shumë pa të mërit.
1: Kishe këta halë pa të ndale autobuzin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndale autobuzin.
2: Nja tjeta.
1: Mirë pashë.
0: Skandinavian Albania Radio.

dhe për rjedhë, fështirë dhe përmba, jashtë bje shi, s'po ka kje shi që në nda, heshtje me vetë, jenë kërkim të përkrajës, zemër rrë me mbut, lutë në mos ndalë rahjet, do keshin, do kohën, do thunë bështesin, pra pa vit alojnë fajnë, pra pa shpine vinë lahës që ti përshiesh me njonë, mos përshiesh, je përshiesh, një slagë, s'ko lindra da shumlije, mos që venin për shprabët, tregimet ja stopët, ushlimet të halkët, shtektimet ndërdiris, veç me hubdhimjet pak tragun, ujtimet për shkrivën, është dyshkën zambaku, keqa metin nga kjo lidhje është një shkrepje kodaku, smethëm të pak lips, na dy bashkë dash një idejn apokalips, tapa gips, bashkë si dy trapa fix, kjo është letra funit që ta shkruj tata x.

me gjarë. Trele, kena shumë minjona, jem na file. Zamër sun të napi, hina fele. Era ropit si kolon.

Muzica juaj. Muzik Shqip.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: Avicati, futurotani, Avicati pe pârni și pări, Avicati pe fluturo, Avicati pe șolanțu.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gucis, qytet në Ulqinit dhe rrethën e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për marrëdhënie të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovrat e diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënje autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

jam i hetur. Po lutna çdo nat, mos me koni tepërt. Po du me pas pikon që m'lën kër jom fjetun. Me jetu kët jetë si mës me pas tjetër. Mu nisi me kontri dhe kur jenat vjetër. Po të shë ty dhe risa pisheli syt. Për shë vetën me lapse me letër. E gjithë kjo kryo vepër.

0: Kur po qo po mi qo në dhe flutra të mbark.
1: I need the money.
0: Edhe benzish konkret qak për asfalt.
1: I need the money.
0: Kështu që please mos më thujti prejta dhe pak. Në shkret të tirë me dheve në përduna. Penthouse, jacuzzi, sauna. Vesh pa ty luna. Te e din që vesh pa ty smuna. Kur nuk kam motivu në e gjengur slimin. Vetëm të rruga. Për që të runa shina. Se dikuj e dhim na dikuj nuk i duna. Ka një herë na kur jena po si kur herë në por. Edhe pse s'jena mo, edhe pse jena ndo. Edhe pse jena sho, edhe pse me t'py te di që m'do nalo. S'kom du shru fa ma gjonsën ka bo. I kom dhe kujtime nuk e di edhe sa. I kom dhe menime nuk e di qa me bo. A për ty me menu, a menimi me vra.

do it used to be funny. Tash me full diçka kesh bëhet nami. As rakia duhani, me undi si kuron zbanasjoni. But now done and I'm gone. Ma me gjeh dikon që dën, që më mirë se unë trajton. Nështë si kuron straton. I need that money. Për më shku bashkë diko larg. I need that money. Këpër qo për mi qona dhe flutra të mbarg.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi në vend të plavës dhe gucis, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra e diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Gjatë shekullit të 18, u bë përparim i shpejt në fushat e analizave kimike, kur filloi lulëzimi i pashembull suedez në fushën e elementëve në vitin 1735, njiheshin 15 element, shumica prej tyre metale si ari, bakri dhe hekuri.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Muzica UI. Muzik Ship.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Univers. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: si tradite. Musica UE. So, avvicati, futuro tani, avvicati per permi si peri, avvicati per futuro, avvicati per sciolento. Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
1: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi i pari Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë jo se dyshoj të gruja ime, po me që po hiki i ashtetit kam qeft ma kontrolosh. Po e zone me në janin, do të paguj. Tja pare!
2: Qarë thua, dha? Pare, di që ke gjetur njërin ma adapti për këtë punë.
1: Me të vërtete?
2: Pare, unë kam kap gruan time, jesë po kap gruan të ndë. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thonë gruas. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë dhe thash do të kapi se zbanë. Në fund fare? E zonën flagrant.
1: Mfal, nuk e dishe që e paske da i gru.
2: Qa thua, gru në kom ke shpia unë. Jo më vla jo, qëllimi ishte që ta kapjam flagrant. Edhe i kapë, kaq.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradite muzica juaj. Avikati, futurota nim. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Si pas aktit që mbate datën 20 qershor 1274, Karl Anjouin, mbreti Sicilis, merë nga Kalorësia, Jakob de Balsignano, Vlorën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 shatrat të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
0: Almanë. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Jani si tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gucis, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjë të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjë autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thandrejnë?
2: Jam me këta dyshe.
1: Me qilin sy e peti, more. Me këta me gjam, apo me atër pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me po putheshin sa glam, e?
2: Oj, të putër, dhët, ja, kështu.
1: E vashë, opa, vashë, më bërë, frime, më bërë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi pari Voskopojës, një nga qëndrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbete monumente të ralla të kulturës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju duro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nostalgia.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Sipas aktit që mbante datën 26 qershor 1274, Karl Jan Juin, mbreti i Sicilis, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano, Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatra të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.

מוזיק ה-UI. מוזיק שיפ.

0: Si traditet.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: A e dini që në Danimarkë ka 5.8 milion banorë dhe 13 milion dera në ferma?
0: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: havi kati, ju duro tani. Havi kati pe për një Shqipëri. Havi kati pe fluturo. Havi kati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani, Havikati pe për një Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

e vështir. Babyt kom pasën mish, e tanit kom ish. Leja të fjallë që janë nis, dhimje në maj dy fish. E mos me nësi u prish, se kur se ka nis.

Muzica juaj. Muzik Shqip.

Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

vështirë të përmban. Jashtë bie shi, s'po ka hishi që në ndan. Heshti me vetëm, jenë kërkim të përkrahjes. Zemrën me mund t'lut në mos ndal rraget. Do keshin, do kohën, do fut mbështesin, pra pa vit alojnë fajn. Pra pa shpi në vin lafe që ti përshiesh me njoni. Mos përshiesh, je përshiet bis ljoni. S'ka lera dashurie, mo që venin po shpragut. Tregimet jas takut, gushlimet e halkut. Shtektimet ndërdijes, veç me gubdhimjes pak tragun. Kujtimet përshkrihen, është ryshkun zambaku. Keqa metin nga kjo lidhje, është një shkreti kodaku.

انا بالظوام الله جالني الشامبان شكون بن

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Ajo e ndekër konë ty, një gjest, një shenjë, një fjalë, një gjurë, dashurin që nuk e pati kur. Nga një mbret në një kështjel me rër, sot mbret e rojnë shket e tirë të të, në si dhurat nga ty, zjarin baja ty, do më njës në në veç një mu.

0: është goxha. Çfarë po ndodh realisht aty, a di çka? Ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

mari di nevete, fjallë dhe muzikën, se të gjitha këngët kanë shtatë note. Ora jo

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ska kuptim jeta pa futbol. Ti bë me vlaznin, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tërkënsh, mos e diskutor rje.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në tuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Në falni një shoku silo, përse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikoj me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pili i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli, por përkundrazi mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shoku silla, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjë si ne. Partiz dhe qeveris, i leverdis më shumë të mbajt 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju i njeri. Pas ta qeni, ka thë një madhi fare.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Gjergjesha Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Turhan Pasha, me 29 qershor 1914, u nis në krye të një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për ta coptuar atë.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Krushi me Jovan Bregu.
2: Skandalose.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shkosha Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 qershor 1913 shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultat i asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2. Bulgaria me 17600 km2. Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 129755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamaria e të tjera.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po më lëgë.
2: Ha?
1: Boni gjo?
2: Po si gjo? Qafë shë plagë nëse kam përkë fare.
1: Ja si gjo? Po pun të lokalit pësë.
2: Që lokalit e?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A po? Minutë shkë. Kam thonë, 99% kam arru e mobet. I ka vdek nono.
1: Që do ti? 1%?
2: 1% është jeka pashkia. Pra, 99, ne, një ata.
1: Ndorë të ata kom plonë,
2: pa qarë fletë, ma jatë, i qa bodi e...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.